Rekan-rekan sudah budaya yang kang satu kinormatan. Samun kebareng paripurna perangan wiwitan Tejo Wangi Jayan Grespol kagem njenengan ingkang remen horeg-horegan gedruk-gedrukan. Menika kagem njenengan sedaya. Impone didukno jelek. Sing seneng ngeslu-ngeslu. Wonten blues, slow rock. Krikis kagem njenengan.

Jati Sugeng Dalu lagune swara matur nuwun. Katenggo nggih DJ. Tapi sing versi keplakan gak ono iki. Pokoke swara. Tak kirim ning Kramat Jati. Is

0: 为什么弄歪耶？
1: 为什么弄？阿皮耶勒同安
0: 尼。罗拉勒奥拉，阿勒伊克，为啥拉肯内古丢浪？
1: 我要公公勒。
0: 罗。
1: 为什么要同安尼阿皮罗三门？你罗内公公，公三门这是给伊安努keris keris apa mbak？
0: 金蒂罗诺，金蒂
1: 罗诺，贝金蒂米。
0: 娘娘咪呀，新娘娘。
1: Nyong nyong minyak sing nyong nyong.
0: Kuda keling ake keling.
1: Kuda keling ake keling.
0: Hali hali Hollywood.
1: Hollywood Hollywood Hollywood.
0: Herbeheder herbeheder.
1: Herbeheder.
0: Ambil gedruk ping telu nduk.
1: Oh gedruk ping telu. Dok dok dok ping telu.
0: Mari ngono hasilnya ku podo dene.
1: Lucu
0: lucu ni. Ya ya ya ya. Anu ki parian apa ki jula julin do. Mumpung ki Pak Kades.
1: Oh jula juli. Jula juli.
0: Mumpung Pak Kades ono kene.
1: Pak Kades ono Pak Kades.
0: Ono oh, ono ono.
1: Oh ayu Pak Kades ono enak enak.
0: Ya ya ya. Jula juli ya do.
1: Oh ya.

Matur sembah nuwun bundaku. Waalaikumsalam sugeng dalu. Chandra Mukti tulang bawang Barat Lampung hadir mbak.